ושאותו אביה בני אנליה דיף נהיגי כאווז מפעם גטע נעשה יקוב סויד גיד. אז גיד כגיד קרתי עמת הברדה ג'רי תדה סנגיד קרתי עמת דיבדי. ושאותו נערי סנגיד קריקם כאנטים נגמו כאום נליה I had love stories from Sesha Goshal or Sona Mahapatra כאווזו מפעם. शेफ कृष्णा कुमार के है तथा मौसी की विशाल शेखर का